0: Lola lola kese se mama yere.
1: Mama teka na papelize ala kwa ala gweo. Nanduzuka ala gachala.